yada wasia ensada ya kutukutu ya soreo ya mauso ya iwa ye ya tuntumo ya kanfo jua usia ina busia da wasio vaida ama mantibia ina busia da wasi abina fi yini nebusu ya da wasi mama ya ni nebusu ya da wasi dress ama obi ni nebusu ya da wasi ama linda ni nebusu ya da wadi wasi ewadi ya wadumo abina Ruth ni nebusu ya da wasi Ewadi ede wasi eye wadum eye adum adum ne de yekone de yaba adum na hwe ye difre ne ye mfi ba so ti enyum to nyina ya sida ya sem nyina ya sida nana ya nyako ajimane na busu ade ewadi ase John Cena Dubois, he ni na busu ade ewadi ase Addison na busu ade ewadi ase Andrews ni na busu ade ewadi ase Kwaku